0: ṣẹgbọn nkan ti baba yẹn sọ ọrọ npa aye ni baba sọ yẹn o lawọn ni ba aye leri
1: ababa ti ba aye ke o gbọdọ pa lojo emi
0: baba yẹn ọlọrun kilo de ti ọrọ fi tan ninu orin ọlọrun ṣe anu wa
1: oju baba
0: o sọrọ ninu orin ma lojo